Good morning tato iti stang de kukalan kalau mana tu tato ratio. Praise the Lord iti pupung mana kuk kiran tato kato tu iti orang ngau tato kalau mana tu tato ratio iti stang de kukalan. Welcome to the voice of the Kukalans on 2098.5 iti pupungi Tuesday kya kami di kita tu nuti pupungi mana tanya orang mana tato after storm there's a be calm. I kia kame te kei te tu. Ti a changa ni, tēnā tu tātou, tēnā tu tātou prok rātio ti pupu ni, ka akatengi te imene no tātou, peo jitu mai tu tātou imene, me kore, halfway tu tātou imene, kua pure te pure no tātou, e te tai ira waka maruru no tātou ti pupu ni, e i kai vairu no tātou, tēnā tu tātou imene, ko yoke na engara, Koslin, te vai natura uara tēnā.

0: Kioranda tu kato tu di acang ni, di di acang ni mama teh kau rumah rumah tu tu rumah tu mari buat dia pupung ni nuta tu tu rumah tu piara tu kau yau kau tu cebu ni teh ya odet tu ro kau yau ki mama ake teh tu tu kau kita tanah ini ngaruh tu kita tu tu cita kau kau ni aku mar mata tu teritona rumah ni akale perakatu aku yogi te aru mane tu tato wa papa teri kita ni aku yogi a rongo matane te ya te akar rongo mai tana tu tu kaki te ya tato over to you mama
1: kia ora na koro enu e te
2: kia ora te
1: rachu ki aire ni te ya po pongi mane ya
0: kia ora
1: i Sydney ne me ita kira ni nui no te ya tikanga te orunga ya mai kia akakite kite atu au e te tere tere anga o te taka nono anga o te tere a tātūroa nui o tāke aitu tātūroa nui i te puta marama e tere mai nei ki tō tātou oire i Sydney, New South Wales nei me taki rānui nui no te iatuanga tākoroi oronga mai ki akakite ki te atou i tō rātou akakoroanga e taimai nei rātou ki Rutupu i a tātou. A te i a paraparau e tū mai nei rā taingoru maharima ki mua, te epitoma ki mua rā taingoru maharima, ko taimai te tere orongo matane ki Rutupu i a tātou, i Sydney nei. Me te airport rātou ki te headquarter o Tātūrua, ko iau ki number 1 Rickard Street, mā ngā katikati tā rātou i takanganei a ka ngāroi, tapa pato e rato i te patayanga a te iti tangata e nua mon te karaveia e ko i te te ngutuare te mātau i a tātou ko iau ki Belmont Bowling Club i te orarima i te aie pōpongi ake i te varaire rā tengoru maono e ka wā rato i te pōpongi e orarima i te aie nā te akononga katurika Sydney e akonokono tu i a rātou i te tina. Pera katoa te oire are ora nui te areo tangaroa. Nā rātou e āngai i te tere o rongomatane, i te aie i varaire rā taingoru maono. Mana kai rā taingoru mā itu, nā mātou nā te kūpu tangata mānatu, mataia po taunga. E āngai i tu tātou tere, karawe i atu tere ira ki Bankstown RSL, i te aparo te orongoru mātai i te popongi. A lanche rātou e tai wātu ki te orarua. Ka wā rātou i te aie. Popongi aga i te tāpati rā taingoru mawaru. Ka tere pōru atu te tere ki te pure i te avacho te ekaresia Cook Island Christian Church ko iau ki raroake i te tamarumaruanga a papa lelei patia i te ekaresia ka pure ka piti ki reira. Me reira mai rātou, o ki pōrua mai tātou kātotoa ki Belmont Bowling Club ka raveia. Te tai ua pō ki reira, ki te tere pera, me te akarongorongo mai nei, me inangaro koto te au ekaresia, i te tomo mai ki rato i te ia ua pō, te maeu nei te kūta, ara mai ara tātou ki reira, i mene akapapa i te atua, te akakoroanga, o te tere o rongo matane ariki ki rupu i a tātou i te tāpati rā taingoru mā mawaru. Mōni te, rā taingoru mā iwa, e lanchi te ia, e aparo te tuairo ka hos nā te Nia family, māra mawa tātou ia mā mā mārania, e tōna tukuru e tā rāwa anau,